0: naranginna yena deva kuro
1: ki borai
0: borobotayo e bayete birna deva kuro
2: ala soina asa kido bais longa aldef aldeva ana
0: na deva ana
2: na karamata ngaina kirsinga a na kaim futuran kirsinga
1: na
2: na ma kwel alangis kum majaram benes kain karamata kensi dongaja alando awuna lot fogulie allo te yale na alan kwa kidle fogul al ilong alan diele kay na yensi dlc tes ini na skien kon jola karrafia
1: jungis
3: asoy ke borai na ke borpatai kurian kuriba yael baji yang kuri wari tokbir dim par kera keba a eten sokle ye na ki ken alan dok yiri duwa ka na bado kamungi e al kaina elain kirthing e kwa al kaina deba gena e wa gena al al al al iurage dok kela kwase al utadi kenji se ten sokle abay lompe rini ni ndo jibina din do ak kirey alan kala ko assist jangal na janne namon do e dogal ke kirey asake ba do e la se dok alan janne el wonaki nas kawel balbo doti al wajani delen wala doti al iway wala doti al iwray lolo do dogal ke kirey nasake ba ki nana ba dok en kel alan elen kirson ki se kay bar ngal bay e deldin dio asaba en putto na bel bakela asaba en donga awuna barang el wona asaje ndok ba lompingi ina lomba dogal dingi na jigal ba el tilla sa yanga ba janne ye lompi jisigal ba skerna elele so wanyeti na ene sabaki aso is coming na ki borges coming ten sogle albelnes kelbani ki bore.